0: biar mata benar.
1: Zikir belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh, para hujjaj, para jamaah salat Jumat di Masjid At-Taqwa, mari sejenak kita melaksanakan takhtimul Quran dalam rangkaian kegiatan haul umum yang sudah menjadi tradisi sunnatan hasanah di lingkungan warga Dewan Masjid At-Taqwa yang telah dirintis oleh Al-Maghfirullah guru besar kita Bapak Kiai Nur Ali. Mudah-mudahan segala apa yang nanti kita bacakan dari takhtimul Quran, zikir, doa dan seterusnya, pahalanya disampaikan untuk para almarhumin, almarhumat, terkhusus yang tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara, dan tentunya juga kita harapkan semua keluarga kita, saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah ridha'illah wa hadrati nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ya ba'ihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum as-sahabati wal qarabati wa tabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin. Summa ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa liqarabatina wa jiranina wa man ahsana ilayna wa man zalamna aw asa'na ilayh wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat siyama usajina wa murabbina wa kuduatina al-maghfirullah wa mujahid bisabilillah asyik ya ilhaji nur ali anwar bin haja maimunah wa jawjatih wal maghfirullah asyik akinda haji mahmud bin guru masum wa jawjatih wal maghfirullah syekh Kyai Haji Muhammad Amin Nur bin Kyai Haji Nur Ali wal maghfirullah syekh Abu Ya Kyai Haji Nurul Anwar bin Kyai Haji Nur Ali Ojawajati wa jami masyayikhina wa muallimina wa satijatina fiddin usulihim wa furuhim wa siqahim wa musaharatihim wa masyayikhim wa ansarihim wa talamijihim yanna Allah yu'li darajatin bil jannah wa yang fauna wa yafaduna wa nasuruna juga nasurahim wa nuwarihim ulum bidin wa dunya wal akhirah rahmatullah wa ridwanuhu alaihim ajmain amin al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin. لَتَرَوْنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوْنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللَّهُ أكبر. أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل.